0: Ευχαριστώ και προκλάμα και τα τελειώνει τα ταξιδιωτικά, που τα φλακέ φιλιάει, με τα προκλάμα και ο Ιάκο του Ιτάπου, που μου λέει ο Τόγκα, ο Αλτέρουα, είχε πομπογίνει.
1: Παραόπιτα. Πολλέ πέμπω και κομμάτια και τα οκτασιτά που μου μείνει, είχα τα ολότσου. Να το μάθω, μάθω. Μα ο κόφου κατά πέ, είχε πομπόμι κοένι, φραφετά. Το κουκολόρια, τη λαγκταπότο, όφα αφουατό, κουκεφάι, και μαύρα βέγα μαρία, είχε πομπίνει. Αν δεν τα έχω ο καουμάι, πέχε η καία και μαρτόλο. Πομπόμι, σαπάτε κοένι. Το επέ, σαπάτε τάχα, μόσια, φρασίνα, μαχινά. Τα κόμμα ο κόβι, πομπογίνι, ο μαουμόι, αεφιεφία, μαουσίνο, αρμάι, το μελαμαρίε, και μαχούφιε μάι, αχαταπούνι. Ακού και η φωμαχίνο, αγκα την κυματόλου, και η σατάι, πιε σατάι, τε κυρίου αία. Μάλλον το επέ, πομπογίνι, φράφε, η ολαμάρι, μάνιονι, και άρε μαϊ μου τόχα είχε να έχει λότο από το απέ άρε μαϊ σύνο παμελάου Μαρία να το με αμάει από που μείνει κατά παπέ που σηλάνε η τόγα και μου εωπέ που να ο με αμάει από που μείνει μου ογόνα και μου το ούτου ούα πέιτουλα άνι που εφτανόμω και ο φολοφολά να με χρειάζει ο τόγα άντε ολοά. Μόλο του ή εκεί φωμά, μα ο Μαχιόν ο Άγα, μα ο Ήλο, μα ο Φανόγο, και ο Φολοφόλα Μαϊ. Και εκεί να τα πέχε μα ο Φανόγο, και μα τα λάγουν φούω, και ο Μάχι Φολοφόλα, ο Φακαχοκοία, ο Φανόγα, ο Μαφάι, και με τα εμπική τα ανοιχτή. Και εγώ μα λέω ότι έχουν πουνίδι, και με τα μα τα νιάτα, χάρη μα λέω Μαρία τα τάκη, ένα υπολοκράμα και το απέ, φαϊσκάου, τα μα γνωτό τα τάκη ρε δύο τόμα άντε ολοά τα μαλάγα γε πονγκουίν λίχε τάπα και χεκέ τα μαλάγα εχόγω ρε ρε ή τα γε ρε τιόν είπε καί σαϊόν εγά τάπα και τώρα του όπρο πολλά και όχ του χούλου και μαουλακά με μάμα και μαουχαλά θα κατάω και να σπατωνία κόβει που και αχώ αφιόν με μαλό του ήν που κατάτε πέπε μου παρατόλου με γάω έκνεγω μαουτά ετάου και σου καλισκό άλλο κάγω μου φόμου ουί. Εμέν τα πέμε αφιάτα, τα ολότερο τόγα, τα κόρε και ου φαφανάτε να χειφκατά που όσοι τα λαμπουάκι, τα με είχε τα μετάγα προκλάμεν, τα με είχε το τόγα αντέα ρόγα, τα με μου έγραφε να μάρει, κανεί και φαϊπέ, τα ουπόβο τα λανόα, να με είχε υπησέριο, υπογνή πογνήνη, και ουχή και το κονικά τα κοιτά ο τόλου, τα με είχε μλάγα, που φάιχανο, εφάιχανο μλάγα, είχε αχώνη, που έγινε ένα προκλάμα. Ο Ρακορίντο, ο Χωφουλμάουα, το Λουκ, ο Χωφουλμάτο Λουκ, ο Αντεκελάουβε, ο Χωφουλά και τα Ουγόντα. Ο Γουφραχά, ο Γουικάια Τάχα, ο Γουφακαρέα, ο Μαρία Ρωτουά, ο Νεπεχέ, ο Μαλαία Σίσο. Ο Γουικάια Τάχα, ο Νεφαχούα Άκη, ο Πεχέ, ο Σίσο, ο Εϊκή, και ο Νεφαχούα Μαρία Μαρία. Και εγώ είναι κουτούφα και εκεί να έχει κερδίσει, τα αγουτάχα υπέρ λαουμάρι. Και εγώ κουτούφα και εκεί να έχει λακανά, τα αγουτάχα υπέρ εκεί. Και εγώ κουτούφα και εκεί να έχει ναούε, τα αγουτάχα υπέρ αιωτούα, αία ουνεφάι, ναούε κοτόπε, ή κακάι κοτόπε. Τα αγουτούκου αφκαχά άγα λαουμάρι, είχε τα γάντα τα κοιτάχα, πέρα και άγμα. Και κουτούκο και χατά, αεμπαφάι και ρε άκια εποτό, ο φόγμα είχε λαουμάρι. Και χατά, αεμπαφάι και ρε άκια υλό, λωρωτό, τα είχε λαουμάρι επέκοια. Ο κουτούκο και χατά, και αετούι, τα κοία τεία λαουμάρι επέκοια. Και χατά, αεγάχι μαφάι, παϊτό, καε τάχα υπέ, αεμπαφάι, ο κουφάι άκι. Και κουτούκο και χατά, αεγάχι γάου εμάντα. Ya taha ai malanga palau fisai. Ya taha ai wawanga ngahi lau marie. Ya taha kehe ai fayaki ai ngahi fahinga rea. Ya taha ai hiki o ngahi rea. Ka koi mea kotoa pe ko ya. Ko ngā ue lau marie pe taha ko ya. Ene tufa kehe kehe e kakai tak taha. O whakatatau kena whinangaro. He angetou pe o taha e sino e lahi o no ngahi kupu. E koe ngahi kupu kehe o e sino neongo ku lahi. E koe sino pe taha o pehe foki a kalaisi. A e umaa, I e whai ake la umaa ri e pe taha. E pantaiso ki tātou kotoa pe e sino pe taha. Pe au kotau siu pe karisi. Ko pula pe tawataina. Pe nai whakailu ake a ki tātou kotoa pe e lau maari e pē taha. Koe tau reso ni eke kongkong koe ni pe ko tui ku na pangatanga maari e mea kotoa pē ka fuongona e polofolan pe a mei mu a pe a mihe kamata anga o e reso ni koe ni ki he ki he whaka o si o ku o ku fotu pe a ea pe mahino mai ai e a honi pende kosi ki fwa ki e lau maari maari o ni ki he mea mo ui o tope ka koe fitongi o tua o mohu I he mea ko tope o a fio I ho tau roto roto ngā ki tau fio hitu ma o pia moia pia o ku tala ai he tala noa o e pungi pungili ai mahu inga o e lau maari e maari o ni he nei e te ki tau tolu a o ku tau lau e tala noa ni kau ku tau whata wangai ai taki ki tau tolu e whakakau kau o e afi o e lau maari e maari o ni e te ki tau tolu a sino ta mai pe me lau maari e me tapa ka tau pēku tau iai. E ku hoko e lau maare mā oni oni. Koe la la mua ia, pe koe hai ia, pe koe kafa ia. O ku tau kafa taha ai, e whanonga o ku tau whai pia mei taimi ki I tāni. Ka mata be I he, tala noa e aha wani, koe ia ku whakahātu. O ku kai ha taha o ku whakarea e lau maare e atua, tene pehe koe mala ia siso. Ya gue ka hata de ne fa hua ke o peko si su ko e kia ka he ne lau ma ri ma ri o ni ia ai ku mahino bito me ta no o e pung pungin I pese ri fa e paulo ke ula corinto ai ujo pe me ta kando pe me fa amo paulo ke ka inga corinto pe a octavo fam ke hiki mai ka te kitao tolu o wa da mo taurea ke ko tua si su kraisi pe tau whakamooni ko e otua a si su kaisi. Tau iloi, o ku taki ki tau tolu, o ku kai hoko noa mai, tau ku hoko mai ia, ko e uhi, ko ia te ki tau tolu e lau maari maari. Ko e whakakoloa ia pung pung ko ini ko uhi, te whatonga, he tala noa pung pung ini ku huluni, a rea lau maari maari o ni, he ne whakamau mau luta, ai kehe kehe, o ki tau tolu o kai ke tala noa paura he pung pungini o si o ki he ko ha mea ia ke ne hanga o ke hoko ko fe motu aki pe fe tu usi aki ai ka unga whanonga e hala whanonga ka u tala noa maari u fai e paura he pung pungini u hoko ai ke he ko e pe tāpu aki he ku tufa he lau maari maari o ni e tā poki ko ni o kehe ki he taha kotoa pe I hano tare niti e ne whakakau kau I hano sino I hano mai lau maari e pia koe tau wakai koe he ki tala no whanā tau whai paula pumpungini tā no ke he sino pia kehe o e ngai kongo konga o tau sino hu whangai whakatapu ka kunau ngā ue kotoa pe ke he muilele e sino pego fronta ta ko tui ka pau te tau wakai ke ta no fa pau la pungini o ku ia e mata o fa ngai fronta po te wa ha tau te rika na fa tonia ke ko mata o la vai a sio pe ko e te ringa o la vai a fa nongo pe a paurema ne tau mata ko to ape o kai ke ai ha te ringa Pertā te tau rāpa si o kau koe ki tau ngoi mea tau whanongo ki ai. Pukutui ku tukalahi. ku fanga ve a ke tala noa ki he ki he ongo kui na feinga ke na fononga I he hala toko taha o ku lawa ia fanongo o bau kui e fofonga ka I sio pe a koe toko taha kui koe ni koe na feinga ke na feinga ke na o ke tau mua o na fononga ke ai o ku no fononga ka kui hono fofonga ka kui hono kai hono no fononga hono fofonga u fanga fanga tapu kai ka turi hono teringa ya ke na o ke tau mua ka mua feitu la a na fononga ki ai pau ke na ngā ue whakataha e toko taha kui kukui me toko taha o ku turi koi uhi whanonga e tama koe e ku turi, o ku ikai ke turi, kai sio e tama koe, o ku ikai ke kui, pia na whepi ki ni marepa. O ngā wea ke o ngō pe mui sio, neongo na tāpua ki kehe kehe, o whai e na whanonga pe na ausia, ai tau mua ngā au e mai tau mua, whai ke e whanonga. Pia koe tānoa e pung pung koe ni. Koe whakamanatu e Paula ki Korinto, pia moki tau tolu ki tau manatui. Koe whanonga au tau whai pia mei taimi ki tāni tiku o si hanga e he o tua o tufa ki ati ki tau tolu ai ngahi tare ni ti kehe kehe. Ke whai ake a ene ngā ue. Ta koe lau maari e ku taha I pia waitanga ta toko taha ku whai aku. Wai toko taha ku malanga. Pia toko taha ku ngā ue e whakai ni sinia. Te se asi wai tako taha ku whai iwa wai tako taha ku tare ni ke lawa malanga koe ngahi whatongia kehe kehe koe ni o ku taha I bela o maari maoni o ni ae o ku nehanga o whakasino e ngahi tare ni ti koe ni e whaka mawhai e whaka iwia e ngahi tare ni ti koe ni pe koe pongi pongi ia koe whaka manatu ka te ki tau tau luka pa o taurea ke huafa si suka lai si o I kai ke e iaha taha ia e whai pehe ta koe ia te ia e lau maari e maani ani pe koe uki o whai koe pongi pongi ni pe maa ki tau tau lu koe whaka manatu ka te ki tau tau lu ia pongi pongi koe ni ka inga whanongo ka ukaristiane ke tau manatu koe ngā ue lau maari e maani ani kone te fito I ngā ue ia ke tāna ki ho tau kehe kehe ke whakamatala ia ke o tua rerei ku tau tau hiki ai ngā ue lau maare maare ni kono whaha e mo onji whika waki mo o tua rerei o ku tau whononga pia mo ia pia koe pungpong ia koe ni he tala noa pungpong ini e whakamanatu ke te ki tau tolu o ku tufa kehe kehe a ngahi keresi taha I pia lau maare tufa kehe kehe a ngahi lakanga tau taha I pe e ki he kai ke tau whai se kau kātoa pe e kai ke tau se tua tako toa pe he tau nofo he si a si e kai ke tau whai hi wako toa pe e kai ke tau o matapā ko toa pe kau wahe ngai upatongia koe ni o ke he ke he ka o ku taha I pe lau maari e maa ni o ni o mi ke whamiri o wai e tamai o wai whae o wai whanau wai honau ngai whatongia ke he ke he ka ke mau mau luta nofo e whamiri o ku taha I pē lau maari e o ku ne whai hai pē mā ne whaka mā luta e whare koe o mikoi ki he langa whare whakatonga o ui koe whai waola no langa ngai u whare whakatonga pē a koe tala noa maari e ia pē he toko lai koe no langa koe whare whakatonga I o no aho ne la langa pē fukafa pē taha pe koe kafa koe ia whai aka no hai pe me tau o lunga sa pe mai hafua ngahi kongo konga we whare nai la lava a ki ia fui kafa pe taha kene puke whare pe koe vinga ene malo he whare o e tonga I ono aho koe uhi he nai kafa taha hono la langa hono ngahi kupu pe mo no ngahi kongo konga o e whare o malo he modu koe u I no silani pa kou tui motor vitolo a I he korisko tu pou tau fatau anga e ngai la la pa kufai I o lunga I he ngai ta e whare pa mai ngai sa a koe apsiasa tokai mananga I no silani o tolu lava me atu ki ai o mou lava o fatoka kai ngā ue ka whahano hai o ngahi toko tu hai ngahi sā pe ame ngahi eiria ke he whare e whamā opo opo ke mārohi pe mwhewhenga o pehe tawha ngā ue lau māre māne o ni he pungin pungin pe neo ngoa he kehe kehe o e oi ngahi sa ne ngai kehe kehe ngahi po me mo ngahi fatongia kehe kehe na nofo i fare ta ko la lava ke ka fa ta ha be u ka nga da bene fa ofa ofa ta ku ne puke ma ma lu ta fare ko ngawe yo pehe to pe ngawe la mari ma ni e pom pom ko en he fononga u tau fai ka kakai e o tua ka kau karistiane hoko mai e lau maari maani o ni hange ko tala noa kuia i a ia ngā ue waha raki wesu alu ka te mou ma'au pe ha maalohi o ka hifo me lau maare maane o ni ka te mou tolu ka te mohoko ko kau whamu o ni o i kai whaka ngata ngata ke pehe ke ngata pe i Serusarema mo Sameria mo Fefua ta uku wa'u mai e lau maare maane o ni he tapa ke heke he kutau i ai o i nasi ai ai siu ai sentaire ke he kouhi ke nga hoko ke ka whakamo onio ka ispe ko tā noe e pungpung ko ni whakamanatu ka tiki tau tolu ko ngā he ngā sa whatongia ko tāpe ku tau whai o ku ia teki tau tolu ai whetongi o tu ako e lau maari e maani o ni peo tau ngoi ai tafe ai ngā ue ku tau whai he iwi me mafi mafi o tu ape he whake ni ihi ia ko e ku taimi ko o ku tau o ngoi tau whatonga ngai pe ngai maua ngā kire si lahe ngai lotu pia o maa whana hono whae lotu pe ni hia koe